0: 하나, 한잔아!
1: 내가 나를 사대라는 것보다, 이 모양의 것을 갖다가, 그냥 못한 아무거나 벼랑, di halaman di sana Merdeka Jakarta di mana diawali di
0: Matur upacara penyambutan siap dimulai lanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.